0: apa?
1: Iyalah. Eh, film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pas suntik film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer, desainer lokomotif.